心手間のないんだっけ。会いたいってのに触れていいってのに誰もこんなにもっとないの。泣きていいってのに死にていいってのに君はいいよね。楽しそうで